0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла.
2: На хвилі Авторадіо.
1: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ось така математика. Математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: програма.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Найважчі у пробіжці зазвичай перший кілометр. Саме в цей момент організм переходить із режиму спокою у робочий. Тому не поспішай. Дай тілу кілька хвилин, щоб знайти свій ритм. Коли дихання вирівнюється, біг стає значно легшим. Ну а зараз запускаємо кровообіг. Активна розминка та енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, розминка позаду, час починати біг. Порада від тренера. Під час бігу дивися не під ноги, а приблизно на 10-15 метрів уперед. Так корпус тримається рівніше, а крок стає природнішим. До того ж, легше помічати нерівності дороги. Спокійно входимо у свій ритм і побігли.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: середина пробіжки – момент перевірити ритм. Спробуй вирівняти кроки і дихання. Коли рух стає стабільним, організм витрачає менше енергії. І дистанція проходить легше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Останні хвилини пробіжки. Зараз важливо поступово знижувати темп. Перейди на повільний біг або крок. Так організм плавно виходить із навантаження. Чудове завершення тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
3: Здалося, що до болю знайома. Ця посмішка та родимка на щоці. Хто ти така моя невідома? На щастя чи біду

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
1: Живеш у ритмі дня?
6: Авторадіо завжди поруч.
1: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку «Авторадіо Україна».
6: Качай для iOS та Android.
1: «Авторадіо».
6: Твій рух вперед.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
6: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Енергія.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Як би вам не хотілося чогось іншого, в ефірній студії знову ми.
3: Діма Єгоров, Катерина Соловйова, доброго ранку. Що це означає? Що сьогодні робочий день, що вже 7 ранку настала, і ми розпочинаємо наш рух, так сказати.
2: Той-во. Тудой-сюдой.
3: Да, давайте з нами, будемо вам щось розповідати. Сьогодні в планах багато інформації. Будемо намагатися жартувати, грати з вами, дарувати подарунки і, звісно, забезпечувати вас найкращою авторадійною музикою. Тож, пропозиція отака.
2: Плескайте в долоні, гучно зустрічайте нас обох.
3: Да, все, погнали, доброго ранку.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ану, подивимось, що там по святах, по подіях і по людях, які сьогодні, 12 травня, народилися. Ну, по-перше, сьогодні міжнародний день медичної сестри.
2: Ух ти.
1: А відзначається він саме сьогодні, тому що сьогодні день народження в якоїсь там жінки, на жаль, забула я її ім'я, яка першою організувала курси медсестер.
2: Ух ти.
1: Це давно дуже було. Да.
2: Також сьогодні міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.
1: Пішли додому, все. Ну, а ще сьогодні день спідометра.
2: От з чим ми вітаємо всіх власників. Так, переходимо до подій. У 996-му, без усіляких тисяч, просто 996-му році у Києві була освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна.
1: Да, її руїни зараз можемо бачити в центрі Києва. Ну, а що там квакало в той час не було, так ви самі знаєте. Перестрибуємо одразу майже через 1000 років. У 1937-му знаменита компанія BBC провела першу в світовій історії телетрансляцію.
2: Ух ти.
1: І темою цієї трансляції стала церемонія коронації чергового англійського монарха, короля Георга VI.
2: У 1954 році Україна стала членом ЮНЕСКО.
1: Ну, а у 2007-му саме в цей день відбувався конкурс Євробачення того року. І там наш представник Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів друге місце, поступившись представниці Сербії Марії Шарифович.
2: Ах, але хто пам'ятає з 2007 року Марію Шарифович, а Раша Гудбай співає ці досі. Хто народився? У 1936 році народився український живописець Іван Марчук.
1: Мабуть, найвідоміший український художник сучасності. У 1980-му екс-прем'єр Великої Британії Ріші Сунак.
2: А у 1981-му народився він британський актор, якщо, чи
1: я
2: американський,
1: не знаю.
2: єгипетського походження. Рамі Малек.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччя. Я не знала, що любов не завжди.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років. Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал Республіка на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на арт-завод платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: 17 травня у Fields Garden на ВДНГ український дарк-кантрі-гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19:00, Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки». Знайшли вам новеньке, сьогодні вівторкове.
2: Мені здається, в мене сьогодні усі заголовки – це, скоріше, синопсиси якихось блокбастерів голлівудських. Почнемо з такого. Минуло 30 років з дня величної втечі. У Варшаві святкують ювілей події, коли кабанчик побився з ветеринаром, розкидав охорону і втік в ліс. Більше його ніколи не бачили. В ролі кабанчика Джейсон Стетхем.
1: Обман розкрили через соцмережі. 28-річна жінка 2 тижні вдавала школярку.
2: У
1: мене теж синопсис, але це не блокбастер.
2: А в мене продовжується. Далі страшне. На кордоні Білорусі затримано 300 курчат.
1: В мене простіше. Ведмідь спробував зняти номер в американському мотелі.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку, метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.
2: Ой, як зараз буде цікаво в нас в рубриці «Служба непотрібних новин». Коротше, всі ми бачили ці, знову повертаюся до цієї теми, голівудські блокбастери, коли на землю летить астероїд, і якісь героїчні люди щось
3: Брюс
2: з ним
3: Виліс.
2: Роблять. Брюс Виліс, як мінімум. Як це відбувається насправді, і наскільки людство може боротися із астероїдами, я тобі зараз і розкажу, тому що знайшла таку інформацію. Отже, дивись. Насправді, найголовнішою задачею рятування людства від метеориту не є його знищення, да? У сучасних технологіях.
3: Зміна траєкторії.
2: Зміна траєкторії. Exactly like this. Справа в тому, що навіть якщо уламки метеорита великого впадуть на землю, вони можуть призвести до абсолютно неймовірних і дуже трагічних наслідків. Тому сучасна наука віддає перевагу тому, щоб змінювати траєкторію. Якщо ти думаєш, що це чиста теорія, да? То ні. Насправді, реально існують технології для, по-перше, раннього виявлення космічних об'єктів, і навіть таке програмне забезпечення від НАСА є безкоштовне. Безкоштовні версії, можеш сам собі взяти. От, певні експерименти щодо змінення траєкторії метеорита вже проводились. Наприклад, японська місія Хаябуса-2 свого часу... Хаябуса-2. Ну, мабуть, не два у японську, я думаю, якось інакше це звучить. Працювала свого часу з астероїдом під назвою Рюгу. От якраз, власне, вони його досліджували, збирали зразки і таким чином ще додавали, да, отакий експеримент, змінювали його траєкторію. Це вийшло. Інші проекти, зокрема, був такий NASA DART, показали, що змінювати орбіти астероїдів реально. Значить, спеціальний апарат, оцей NASA DART, спеціально врізався в об'єкт, в астероїд, так. Це був астероїд Діморфос, і трошки змінив таки його рух. Однак, навіть правильне відхилення астероїда насправді не гарантує людству безпеки. Справа в тому, що дослідники з університету Каліфорнії в Сан-Дієго попередили ще давно про те, що є такий ще сценарій. Якщо уламки після такого влучання не потрапляють на Землю, вони можуть влучити у Місяць. І для жителів планети Земля це не менш небезпечно. Справа в тому, що удар по Місяцю здатен викинути в космос величезну кількість місячних уламків. І частина з них може опинитися на спільних орбітах із Землею, створюючи таке поле сміття навколо планети. А це підвищує ризики для супутників і космічної інфраструктури, GPS нашого зв'язку, да, там прогнозування погоди і навіть систем безпеки. Такий сценарій може запустити ефект, який подібний до синдрому Кеслера. Що це таке? Це ланцюгова реакція зіткнень уламків в космосі, так. Яка потенційно може зробити орбіту Землі дедалі небезпечнішою, в перспективі ускладнити використання космічного простору навіть на століття.
3: Складна матерія, слухай.
2: Да, саме тому вчені наголошують, що найважливіше це не просто реагувати на загрозу, а виявляти потенційно небезпечні об'єкти якомога раніше. Значить, що мається на увазі? Якщо це астероїд розміром, наприклад, в 100 метрів, так. Для того, щоб змінити його траєкторію або розтрощити його безпечно для Землі, то треба хоча б 5-10 років до моменту, коли він може врізатися в землю. Типу, пізніше вже буде пізно. Так. І при цьому навіть кажуть, що це доволі стислий термін, краще більше. Сьогодні за космічними загрозами, це останнє, що я хочу тобі, Діма, розказати, стежить одразу кілька систем, які реально працюють. Значить, це
3: сонячна система?
2: Ні, телескопи, які стоять в Чилі, так. В Південно-Африканській Республіці, так. На Гаваях, а також цілі центри дослідження космосу і метеоритів на кшталт NASA Jet Propulsion Laboratory і Minor Planet Center. Завдяки цьому людство вже здатне виявляти близько 95% небезпечних астероїдів. Так що це не страшно. Видихайте.
0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.

0: на Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В першу ніч після закінчення так званого перемир'я Росія завдала ударів по українських містах. Під час атаки ворожих безпілотників у Києві уламки дрона впали на дах житлового будинку в Оболонському районі. У багатоповерхівці сталася пожежа на технічному поверсі, однак рятувальники швидко її ліквідували. На Київщині ворожими ударами пошкоджено дитячий садок. Сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також пошкоджено приватні будинки. Тим часом у Дніпрі внаслідок російської атаки є постраждалі. У місті виникла пожежа, також пошкоджена транспортна інфраструктура.
2: Про розслідування.
1: Колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо можливого відмивання коштів під час будівництва елітної нерухомості під Києвом. За даними НАБУ та САП, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень у межах схеми із забудовою. У команді президента заявили, що процесуальні дії у справі ще тривають, тому робити остаточні висновки наразі зарано. Сам Андрій Єрмак публічно підтвердив отримання підозри, однак деталі справи коментувати відмовився. Відомо, що після вручення підозри його не затримували.
2: Про перемир'я.
1: Україна запропонувала так зване аеропортне перемир'я з Росією. Ідею озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі. За його словами, йдеться про перемир'я, у межах якого сторони мали б утриматися від атак на авіаційну інфраструктуру. Сибіга зазначив, що Росія також може бути зацікавлена в такій домовленості, оскільки російські аеропорти останнім часом дедалі частіше стають цілями українських далекобійних ударів. Так, Україна пропонує Європі створити окремий майданчик для обговорення такої ініціативи.
2: Про медалі.
1: Збірна України виборола одразу 5 нагород у четвертий день чемпіонату Європи 2026 із кульової стрільби. Головну перемогу приніс Володимир Пастернак. Українець став чемпіоном Європи у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. У цій же дисципліні бронзову медаль здобув Павло Коростельов. Також українська чоловіча команда виграла золото у командному заліку. Серед жінок срібною призеркою стала Олена Костевич. Ще одне срібло українки вибороли у командних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Хочу продовжити твою ось цю космічну тематику. Справа так. в тому, що вчений з Бразилії заявив про спосіб долетіти до Марса.
2: Так.
1: Всього за 34 дні замість 7 місяців.
2: І що ж це за спосіб?
1: Є якісь технології, але він каже, що людство їх ще не вигадало. Але
2: тоді я вигадала спосіб, як долетіти до Марса за 15 хвилин. Ну, нема таких технологій.
1: Але уяви, ну, а людина вчений. Людина бабки за це отримає.
2: Мабуть, він дуже красномовний і переконливий.
1: Бразильські вчені, вони такі.
2: Ми вас також переконуємо не засинати, а збиратися до роботи. А може вже навіть і рухатись в той бік. Разом ми з Авторадіо. Погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Анумо подивимось, що там по святах, по подіях і по людях, які сьогодні, 12 травня, народилися. Ну, по-перше, сьогодні міжнародний день медичної сестри.
2: Ух ти.
1: А відзначається він саме сьогодні, тому що сьогодні день народження в якоїсь там жінки, на жаль, забула я її ім'я, яка першою організувала курси медсестер.
2: Ух ти.
1: Це давно дуже було. Да.
2: Також сьогодні міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.
1: Пішли додому, все.
2: Да.
1: Ну, а ще сьогодні день спідометра.
2: От з так. Чим ми вітаємо всіх власників. Так, переходимо до подій. У 996-му, без усіляких тисяч, просто 996-му році у Києві була освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна.
1: Да, її руїни зараз можемо бачити в центрі Києва. Ну, а що там квакало в той час не було, так ви самі знаєте. Перестрибуємо одразу майже через тисячу років. У 1937-му знаменита компанія BBC провела першу в світовій історії телетрансляцію.
2: Ух ти.
1: І темою цієї трансляції стала церемонія коронації чергового англійського монарха, короля Георга VI.
2: У 1954 році Україна стала членом ЮНЕСКО.
1: Ну, а у 2007-му саме в цей день відбувався конкурс Євробачення того року. І там наш представник Андрій Данилко в образі Вірки Сердючки посів друге місце, поступившись представниці Сербії Марії Шарифович.
2: Ах, але хто пам'ятає з 2007 року Марію Шарифович, а Раша Гудбай співає ті досі? Хто народився? У 1936 році народився український живописець Іван Марчук.
1: Мабуть, найвідоміший український художник сучасності. У 1980-му екс-прем'єр Великої Британії Ріші Сунак.
2: А у 1981-му народився він британський актор, якщо, чи
1: я
2: американський,
1: не знаю.
2: Єгипетського походження Рамі Малек.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги наступна інформація. Сьогодні парламент розглядатиме два законопроекти, що передбачають сплату ПДВ на всі товари у міжнародних посилках. Нагадаю, сьогодні ПДВ сплачується лише з товарів на суму понад 150 євро. В разі ухвалення законопроєктів подорожчують не лише усі товари, придбані в міжнародних інтернет-магазинах, але й посилки від родичів із-за кордону, попереджають експерти. Через додаткові витрати частина китайських продавців може взагалі піти з українського ринку. Це означатиме менший вибір товарів і ще вищі ціни для покупців. Водночас найбільшу вигоду від таких змін можуть отримати великі українські роздрібні торговельні мережі, повідомляє сайт 24 каналу. На Київщині тривають роботи з ремонту та експлуатаційного утримання доріг місцевого значення, повідомив голова Київської обласної держадміністрації Микола Калашник. За його словами, лише за останній місяць на Київщині ліквідували понад 100 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості. Загалом цього року планують оновити близько 400 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, додав посадовець. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
1: Реклама на Авторадіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: 22 травня у «Філдс Гарден» на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук. Запала в душ. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20:00. Філдс Гарден, Самчук. Квитки на контрамарка.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну, начебто все закінчилось вже з цією перипетією стосовно нового головного тренера збірної України. Ним став Андреа Мальдера, іноземний спеціаліст, який колись був...
2: Вирифмується з Бандера, мені подобається.
1: Саме так в деяких болотяних ЗМІ і пишуть. Україну очолив Бандера, а потім вже починають розбиратися.
2: Так.
1: Він був у тренерському штабі.
2: Він італієць.
1: Так, він був у тренерському штабі Андрія Шевченка в збірній України, після чого допомагав Роберто Дедзербі, який колись працював в Шахтарі нашому. Але він допомагав Дедзербі у Брайтоні та Марселі. І справа в тому, що це перша його офіційна посада як головного тренера.
2: Це прикольно, але мене все ж таки трошечки смущає той момент, що правилами футболу дозволяється, щоб тренер збірної не був громадянином. Ну, це типа дивно.
1: Ну, окей. Таке. Ну. Взагалі-то італієць розпочав свою тренерську кар'єру ще у 2006 році, але всі ці роки він був тільки асистентом. Дуже прикольно, що наша федерація футболу обрала на роль головного тренера головної збірної людину, яка вперше очолює хоча б якусь команду.
2: Ну, може,
1: команду.
2: Він мотивований буде дуже. Свіжі сили.
1: А мотивація його коштує рівно 500 тисяч доларів на рік.
2: Ну, мене б влаштувало.
1: Можливо, ти будеш наступним тренером збірної України.
2: Може, я? Дивіться, я знаю правила. Є ворота, є м'яч.
1: Ну, ця сума значно поступається гонораром попередніх тренерів. Відповідно, це його річна оплата.
2: Ну, може, це в нього на випробувальний термін? Типу.
1: Можливо. Ну, і вже 31 травня національна збірна з італійцем на чолі проведе товариський матч проти Польщі у Вроцлаві. А 7 червня зіграє спаринг з Данією в Оденса. Ну, і ще тут FIFA. Та сама FIFA, про яку останнім часом ми також багато говоримо. Вони ухвалили резонансне рішення напередодні чемпіонату світу 2026 року. Вони скасували частину дисциплінарних санкцій, отриманих гравцями під час відбору. Дивись, яка історія, пояснюю. Ти під час відбору на чемпіонат світу можеш...
2: Я.
1: Ти конкретно, як півзахисник збірної Норвегії. Можеш отримати в заключному матчі відбору червону картку.
2: Можу.
1: Але
2: легко.
1: Якщо твоя збірна проходить на чемпіонат світу,
2: то ти випустять,
1: ти перший матч пропускаєш, бо в тебе було вилучення. Але зараз вони це скасовують. Тобто чемпіонат світу наче з чистого аркушу.
2: Ну, це да,
1: всі дискваліфікації тойво. Виходь на поле, доводь, що ти прикольний, класний захисник чи півзахисник,
2: ну клас.
1: Чи нападник.
2: Я не проти.
1: Ну, ти, звичайно, не проти. Але...
2: Ну, я як півзахисник збірної Норвегії.
1: Але геть зовсім по-новому зараз все відбувається в міжнародному футболі, в чемпіонаті світу. Найбільший чемпіонат в історії чемпіонатів світу. 48 команд, нагадую. Три країни, Америка, Канада і Мексика. Я не знаю, чесно, я не очікую чогось вау від цього чемпіонату, особливо на груповому етапі. Там вже десь в плей-офф, можливо, і знайдуться якісь прикольні пари, які можна подивитися. Угу. Ну, а поки що маємо отаке.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
3: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 епіцентр приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. Металіст 19:25 проти Карпат та Верес проти Кривбасу. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
11: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
12: Ми починаємо.
11: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
13: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
14: Реклама на Авторадіо.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
18: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
17: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
18: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай.
14: Авторадіо.

0: На Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Битва водіїв за пояс за версією WB After Radio. Like that.
3: Боже, був це ляпнуть.
2: 8:38, саме час побитися нашим водіям в найкращому сенсі цього слова. Мається на увазі файт якийсь, да? Така
3: зустріч. Яйцями, як на Великдень.
2: Можна так. В нас сьогодні грають Богдан з Житомира, який вчора вже виграв і зголосився грати. Далі в нього в активі вже 10 літрів палива.
3: А житомиряни вони такі, вони...
2: До речі, да, у нас тут перевага, знаєте, більшість житомирян зараз. Житомирян більше, ніж не житомирян. Давайте так. Богдане, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Налаштовані на серйозну боротьбу?
4: Звичайно.
3: Ну, дивіться. У вас сьогодні ранкове тренування було? Там Вікіпедію читали?
4: Ні. Нема часу.
2: Добре, проти вас сьогодні грає житель прекрасного міста Львів. Пан Орест. Оресте, доброго ранку вам.
4: Добре.
2: Ну, дивіться, ви в нас дебютуєте початківцям, як то кажуть, завжди
3: перший
2: щастить.
3: Перший профібій.
2: Да. Але, здається, мені пан Богдан Житомира налаштований дуже серйозно. Готові до боротьби?
4: Так.
2: Клас.
3: Отже, добре. Швиденько правила. Нагадую, у нас є 5 категорій. Кожен з вас обирає категорію. Можна одну і ту саму. Ми задаємо питаннячко. Якщо ви даєте вірну відповідь, ви проходите далі. Якщо ви обидва даєте вірну відповідь, у нас є додатковий
2: чемпіонський раунд,
3: де вам необхідно буде на швидкість визначити відстань між двома містами, які ми вам назвемо. Якщо ж жоден з вас не дає правильної відповіді, ми знову даємо цей чемпіонський раунд.
2: Все дуже просто. Богдане, як наш вчорашній переможець, обирайте перший. Категорію.
3: Отже, нагадую категорії: спорт, здоров'я, автомобілі, правила дорожнього руху і музика.
4: Спорт.
3: Спорт.
2: Якщо
3: окей.
2: Готові, тоді...
0: Битва водіїв.
1: На Авторадіо.
0: Раунд перший.
3: У якому виді спорту м'яч може бути не круглим?
2: Так, Богдане. Швидше.
4: Регбі.
3: І це правильна відповідь!
2: Прекрасно. Добре, Оресте, обирайте собі категорію. Нагадайте ще раз.
3: Спорт, здоров'я, автомобіль.
4: Я теж спорт.
2: Теж
3: і
2: спорт.
3: Ви теж спорт.
2: Дивіться, ви спорт, Богдан спорт, Діма спорт, а я не спорт.
3: А ти не спорт.
2: А я не спорт, ні. Ну, давай.
3: Отже, яка країна виграла найбільше чемпіонатів світу з футболу?
4: Бразилія 5 раз.
3: Вау! А в нас тут серйозні пасики зібралися.
2: Добре, хлопці, ми зрозуміли, що уроки фізкультури ви в школі не прогулювали, а от як воно було з географією, доведеться зараз розбиратися в чемпіонському раунді, тому що, другий раунд, значить, я забула поставити, вибачте, будь ласка, я ще тільки вчусь бути радіоведучою, лише 23 роки в ефірі, ще трошечки треба часу. Чемпіонський раунд заключається в тому, що в нас є відстань, вже порахована, між містами України, і той з вас, хто вгадає найближче цифру, той, власне, і стане переможцем. Отже, Діма, давай чемпіонський раунд.
0: Битва водіїв.
1: На Авторадіо.
0: Чемпіонський раунд.
3: Дивіться, ми нічого самі не готуємо. Просто, щоб потім мені не казали, що це все ти придумав.
2: Угу.
3: Отже, Богдане і Оресте, ви зараз дуже швидко, без усіляких там довгих роздумій, як то кажуть, маєте назвати мені, як ви вважаєте, якою є відстань від Житомира до Рівного.
4: 200.
2: 200, каже хто? Богдан, да?
4: Так.
2: Оресте.
4: Ну, давайте скажу 190.
2: 190. Так, Діма, ну давай тепер оригінальну цифру і хто ближче.
3: А правильна відповідь – 189.
2: І таким чином, Богдан, виходить, що вибуває з нашої гри, правильно?
3: Виходить, що так.
2: Богдане, дякуємо вам за крутим, не менш ви крутий, ваші 10 літрів пального і запас павербанки
3: залишається, одно залишається з вами. А свою десяточку?
2: Першу, будемо на це сподіватися, Орест забирає у Львів. Скажіть нам, будь ласка, чи будете ви грати з нами завтра при умові, що ваші виграні літри і павербанка не згорають?
4: Звичайно, так.
2: Ну клас! Все, тоді почуємось завтра. Вам дуже дякуємо, ви вибороли цю перемогу. Здається, сьогодні, ну, прям було все дуже серйозно. Всі такі, такі все,
3: ти
2: Бразилія.
3: Знає, це правий хук такий важкий, потім
2: аперкот. Це були
3: важковаговики,
2: 100%. Ваш інтелект, ясність розуму, водійський досвід принесли вам Орести 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Powerbank. Тож з нетерпінням чекаємо на гру завтра, здається, готуємо спортивні питання. Ага. Можливо. Ну, а для всіх, хто слухає нас за кермом...
3: На правах реклами хочемо додати Powerbank – це міні-реактор твоєї енергії у зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду і допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі Powerbank, питай на заправках та в аптеках твого міста. Ця інформація пролунала на правах реклами.
2: Мені неймовірно подобається, що якщо подивитися всередині моєї машини, в мене там усюди бардачок. На передньому сидінні і на задньому. Куди хочеш, можна покласти і бути бадьорим. Так, дякуємо нашим гравцям, нашим слухачам. 8.43 на сьогодні догралися, а завтра будемо грати далі.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на avtoradio.ua.
0: Партнер проєкту Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Powerbank. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Реклама.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: на Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача в штрафний майданчик. 1-0. Гереро. Здається, Гереро на лінії. Але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто. І Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро.
4: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
5: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Можлива розмова між Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним не відбудеться раптово чи без підготовки. Для такого діалогу потрібні відповідні умови та реальна готовність Росії до серйозних переговорів. Про це заявили в Офісі президента. Так, Україна неодноразово підтверджувала готовність до завершення війни та досягнення миру. Водночас у Києві наголошують, мирні домовленості мають базуватися на здоровому глузді та реальних кроках з боку Росії. Також у відомстві додали, що ситуація на фронті наразі залишається стабільною.
2: Про заяви.
1: В Україні активно працюють над посиленням захисту від російських керованих авіабомб та шукають нові рішення для протидії авіації Росії. За словами глави держави, на ставці обговорювали комплексний підхід від нейтралізації російської авіації до розвитку власних далекобійних можливостей. Також Україна працює над створенням власних аналогів озброєння для боротьби з такими загрозами. Президент зазначив, що наразі вже зібрані технологічні рішення та пропозиції, які можуть посилити українську оборону. На наступному засіданні ставки мають визначити, які з цих розробок можна швидко масштабувати.
2: Про нафту.
1: Сполучені Штати вперше почали постачати нафту зі свого стратегічного резерву до Туреччини, Італії та Нідерландів. Перші танкери вже прямують до європейських портів. За даними Reuters, Вашингтон вирішив випустити на ринок понад 170 мільйонів барелів нафти через різке зростання цін на пальне на тлі загострення ситуації навколо Ірану. У США пояснюють, таким чином намагаються стабілізувати світовий нафтовий ринок та компенсувати дефіцит сировини через напруження на Близькому Сході. Додам, що на цьому тлі світові ціни на нафту продовжують коливатися, а аналітики говорять про рекордне скорочення запасів пального у світі.
2: Про футбол.
1: 28-й тур української прем'єр-ліги розпочинається сьогодні, і він трохи незвичний, бо триватиме лише два дні, які припадають серед тижня. Так, о 13-й зустрінуться Олександрія та Зоря, о 15:30 – епіцентр та Полісся, а о 6-й вечора буде одразу два матчі – це Металіст 19:25 та Карпати, і в цей же час гратимуть Верес та Кривбас. Нагадаю, після того, як донецький Шахтар у 27-му турі переміг Полтаву, то достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул гірників, і за цим показником вони впритул наблизилися до столичного «Динамо». Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі – загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама. Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Ми вже достатньо довго живемо, на жаль, в тих умовах, в яких живемо, і шукаємо безліч речей, які можуть нам допомагати відновитися або нормально, принаймні, спати за можливості. І вчені назвали фрукт,
2: так,
1: який допомагає краще засинати.
2: Я знаю виноград, але в певній його кондиції.
1: Консистенції.
2: Ну, а насправді?
1: А насправді кажуть, що авокадо. Прикинь.
2: Тут перший висновок, що авокадо – це фрукт.
1: Так. Причому учасники експерименту також повідомили про покращення рівня холестерину.
2: Ну, да, в нього дуже корисні жири, але тим не менш він дуже калорійний. Ну, добре, давайте по авокадо й спати, як то кажуть. Ну, або просто поїхали на роботу, бо попереду ще 2 години ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 НЕБАТ працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: на Авторадіо.
1: Поговоримо сьогодні в Автодайджесті з вами про улюблені кузови українців, компактні міські кросовери. Тим більше, що ми маємо від експертів британського What Car, є там таке, значить, видання, рейтинг топ найкращих варіантів кросоверів для мегаполісів 2026. Погнали, так. Погнали. І універсальним лідером залишається Volkswagen T-Roc. Він фаворит сегмента вже не перший рік, а робить він такі класні успіхи, тому що він нібито збалансовано поєднує комфортний ход та енергійний двигун. Бензинова версія потужністю 148 конячок з м'якої гібридної підтримкою, подобається людям із What Car найбільше. Забезпечує, кажуть, впевнену динаміку при помірних експлуатаційних витратах.
2: Також варто звернути вашу увагу на таку тачку, як Kia EV3. Вона визнана найкращим вибором серед малих електричних кросоверів для міського життя. Модель пропонує достатній простір для пасажирів заднього ряду та багажник, об'єм якого майже не поступається старшим моделям бренду. Силовий агрегат на 201 конячку дозволяє розганятися до сотні за 7,5 секунд, що зручно для маневрування в потоці, пише Ваткар. На соточки, да, в потоці.
1: В шахматки погратися. Якщо у вас багато оцих пачок денег і ви хочете собі преміального комфорту, то What Car рекомендують вам звернути увагу на Lexus LBX, тому що уж надто в нього вишуканий інтер'єр і високоякісні матеріали оздоблення.
2: Що є найголовнішим в автомобілі.
1: Добре, це біда. Гібридна установка там теж є, вона дозволяє рухатися на низьких швидкостях виключно на електричній тязі, що суттєво економить ресурси на Lexus, якби.
2: Так.
1: А в реальних умовах витрата пального цього автомобіля, не дивлячись на те, що це топ-клас, да, становить менш ніж 5,6 літра на 100 кілометрів.
2: Ого.
1: Це ж класно. Ну, дуже класно.
2: Також зверніть свою увагу на Шкоди Karoq та Kamiq. Вони пропонують максимальну функціональність за раціональні кошти. Модель Karoq з двигуном потужністю 148 конячок вважається оптимальною через гарну тягу і комфортну підвіску. Трансформація салону за допомогою крісел VarioFlex.
1: Там така технологія. Ага.
2: Дозволяє регулювати або повністю знімати задні сидіння для перевезення габаритних вантажів.
1: Зручно.
2: А Kamiq привертає увагу низькою посадкою, легким кермом, що полегшує водіння в заторах.
1: Ну, якщо ви дуже любите екологію, то зверніть свої уваги на Nissan Leaf, перш за все, тому що він об'єктивно зараз у сучасній версії перетворився на сучасний електричний кросовер з запасом ходу в 620 на секундочку 1 кілометр.
2: Ого.
1: Щоправда, в топовій версії акумулятор там місткістю 75 кВт-годин забезпечує впевнену динаміку, не тільки такий запас, а ще й динаміку, і розгін до 100 кілометрів за 7,2 секунди. Ну, а якщо ще хочете щось більше екологічне, я ж не знаю, вже ходіть пішки.
2: Ну.
1: Або візьміть собі четвертий Рено, який повертається на ринок як стильний електромобіль з коротким радіусом розвороту для тісних кварталів. Акумуляторчик там на 52 кВт-години і забезпечить вам це 394 км автономного пробігу.
2: Ну,
1: це якраз для оцих європейських містечок з маленькими вуличками.
2: Ну, а взагалі, звісно, що воно ходить далеко, коли є Dacia Duster, який залишається одним з найдешевших кросоверів, пропонуючи при цьому високу посадку і міський багажник. М'яка гібридна версія розганяється до сотні за 9,4 секунди, демонструючи гарну динаміку для свого сегменту. Модель вже в базовій комплектації має кондиціонер.
1: Ніфіга
2: це
1: собі.
2: Коли трішечки приспущені вікна. Та 17-дюймові диски, що робить її вигідною покупкою.
1: І в тому ж бюджетному сегменті What Car звертають увагу на автомобіль Ford Puma. Так що обирати є з чого. Українці дуже люблять кросовери. Обирайте.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
9: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну, начебто все закінчилось вже з цією перипетією стосовно нового головного тренера збірної України. Ним став Андреа Мальдера, іноземний спеціаліст, який колись був...
2: Вирифмується з Бандера, мені подобається.
1: Саме так в деяких болотяних ЗМІ і пишуть. Україну очолив Бандера. А потім вже починають розбиратися. Він був у тренерському штабі.
2: Він італієць?
1: Так, він був у тренерському штабі Андрія Шевченка в збірній України, після чого допомагав Роберто Дедзербі, який колись працював в Шахтарі нашому. Але він допомагав Дедзербі у Брайтоні та Марселі. І справа в тому, що це перша його офіційна посада як головного тренера.
2: Це прикольно, але мене все ж таки трошечки смущає той момент, що правилами футболу дозволяється, щоб тренер збірної не був громадянином. Ну, це типа дивно.
1: Ну, окей. Таке. Ну. Взагалі-то італієць розпочав свою тренерську кар'єру ще у 2006 році, але всі ці роки він був тільки асистентом. Дуже прикольно, що наша федерація футболу обрала на роль головного тренера головної збірної людину, яка вперше очолює хоча б якусь команду.
2: Ну, може,
1: команду.
2: Він мотивований буде дуже. Свіжі сили.
1: А мотивація його коштує рівно 500 тисяч доларів на рік.
2: Ну, мене влаштувало.
1: Можливо, ти будеш наступним тренером збірної України.
2: Може, я? Дивіться, я знаю правила. Є ворота, є м'яч.
1: Ну, ця сума значно поступається гонораром попередніх тренерів. Відповідно, це його річна оплата.
2: Ну, може, це в нього на випробувальний термін? Типа.
1: Можливо. Ну і вже 31 травня національна збірна з італійцем на чолі проведе товариський матч проти Польщі у Вроцлаві, а 7 червня зіграє спаринг з Данією в Оденса. Ну і ще тут FIFA, та сама FIFA, про яку останнім часом ми також багато говоримо. Вони ухвалили резонансне рішення напередодні чемпіонату світу 2026 року. Вони скасували частину дисциплінарних санкцій, отриманих гравцями під час відбору. Дивись, яка історія, пояснюю. Ти під час відбору на чемпіонат світу можеш...
2: Я.
1: Ти конкретно, як півзахисник збірної Норвегії, можеш отримати в заключному матчі відбору червону картку.
2: Можу,
1: але
2: легко.
1: Якщо твоя збірна проходить на чемпіонат світу,
2: то ти випустять,
1: ти перший матч пропускаєш, бо в тебе було вилучення. Але зараз вони це скасовують. Тобто чемпіонат світу наче з чистого аркушу.
2: Ну, це, да,
1: всі дискваліфікації тойво, виходь на поле, доводь, що ти прикольний, класний захисник чи півзахисник,
2: ну,
1: чи нападник.
2: Я не проти.
1: Ну, ти, звичайно, не проти. Але...
2: Ну, я як півзахисник збірної
1: Норвегії. Але геть зовсім по-новому зараз все відбувається в міжнародному футболі, в чемпіонаті світу. Найбільший чемпіонат в історії чемпіонатів світу. 48 команд, нагадую. Три країни – Америка, Канада і Мексика. Я не знаю, чесно, я не очікую чогось вау від цього чемпіонату, особливо на груповому етапі. Там вже десь в плей-офф, можливо, і знайдуться якісь прикольні пари, які можна подивитися. Ну, а поки що маємо отаке.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Час розквітати! Дивосад на новий лад.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Ранок, кава, затор.
9: А хтось у цей момент
8: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
9: на Авторадіо.
8: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
9: відповідай,
8: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
9: Реєстрація на авторадіо.ua.
8: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
7: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
10: Я твоя.

0: автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
1: Сьогодні в рубриці «Лайфхак» говоримо про ваші смартфони, а конкретно про ситуацію, коли смартфон чогось починає швидко розряджатися.
2: Глючить?
1: Ні, розряджатися. Ага. Мова саме про ємність акумулятора, звісно, і тривалість використання без підзарядки. Дивись, ну насправді найбільшою і найнеприємнішою причиною цього є просто знос акумулятора. Вони не вічні, не вийде користуватися
2: досі четвертим
1: смартфоном, якимось там айфоном, наприклад. Але є ситуації, які можна виправити буквально одним помахом руки для того, щоб
2: натиском по екранчику.
1: Може навіть і так, для того, щоб ваш смартфон довше тримався. І першим, від чого варто позбавитись для того, щоб довше тримала батарея, це віброрежим. Бо насправді його забезпечує абсолютно реальний вібромоторчик, що функціонує, поїдає чимало енергії, тому варто вжити заходів. По-перше, відключити вібрацію під час дзвінка і використовувати звук, якщо це можливо. Ну, а по-друге, бажано відключити так званий вібровідгук. Оце приємне відчуття, коли ти нажимаєш на віртуальну клавіатуру, вона тобі бз-бз-бз. Це насправді зжирає дуже велику частину заряду вашого смартфона. Так, це прикольно, але користі в цьому нема.
2: Тільки іноді можна скористатися порадою, перевести свої телефони в віброрежим та покласти в приємне для вас місце.
1: Це точно.
2: Також функція голосового помічника, якщо ви неї не користуєтесь, але раптом вона у вас ввімкнута.
1: Ну, вона в базових налаштуваннях ввімкнута, я так розумію.
2: То ви її вимкніть, на всяк випадок, якщо вона активована. Просто постійно увімкнений мікрофон серйозно підвищує навантаження на батарею.
1: І дисплей також, звісно, жирає ваш заряд. Можливо, ваш дисплей сяє надто яскраво. Спробуйте зменшити
2: рівень.
1: Да, будьте ви ним. А на екрані зменшіть рівень яскравості до комфортного. Спершу, до речі, буде незвично, але потім ви вже не відчуватимете жодної різниці. При цьому високий рівень заряду акумулятора триматиметься значно довше, що точно вам потрібно більше, ніж яскраве сяєння вашого смартфона, яке видно з космосу. Скористайтеся нашими порадами, і хай ваші речі радують вас довше.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
4: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Радіо. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилини.

0: Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна продовжує ліквідовувати наслідки ударів росіян. Так, ворожі війська атакували об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок удару безпілотниками пошкоджені локомотив та вагони. Також поранення отримав машиніст поїзда. Його травмувало уламками, коли він прямував до укриття. Попри атаку, рух поїздів у регіоні вже почали оперативно відновлювати. Залізничники продовжують забезпечувати сполучення з Дніпром та іншими містами України. У Житомирі внаслідок атаки пошкоджені житлові господарчі приміщення та автомобілі. Постраждалих немає.
2: Про актуальне.
1: У Євросоюзі закликали вже до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, перший переговорний кластер можуть відкрити вже під час головування Кіпру, а решту – у липні. Також у Брюсселі відбулась міжнародна зустріч щодо повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Участь у ній взяли представники майже 60 країн. У Євросоюзі наголошують, що викрадення дітей є одним із найтяжчих наслідків війни, а Росія має понести відповідальність за ці дії.
2: Про школярів.
1: В двох українських містах правоохоронці попередили спроби онлайн-вербування школярів через месенджери та онлайн-ігри. Так, у Житомирі учень ліцею отримав підозріле аудіоповідомлення від незнайомця та одразу повідомив про це офіцерку Служби освітньої безпеки. А в Чернівцях школярів намагалися втягнути у спілкування через онлайн-гру. За даними поліції, невідома особа шантажувала підлітка особистими матеріалами та намагалася дізнатися адресу школи. Правоохоронці повідомили, що інформацію вже передали спецслужбам для перевірки. Батьків закликають говорити з дітьми про небезпеку спілкування із незнайомцями в інтернеті.
2: Про суд.
1: Андорра та Монако офіційно долучилися до спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За словами очільника МЗС, юридична база для створення трибуналу вже майже готова. Остаточне рішення планують ухвалити 14-15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Молдові. Україна наголошує, що окремий трибунал потрібен для розслідування саме злочину агресії. Так, суд фокусуватиметься на вищому керівництві Росії, що дозволить притягнути до відповідальності тих, хто віддавав на накази про напад. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Друзі, у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо ведемо таку комунікаційну кампанію, покликану нагадати українцям про головне: безпека на дорогах починається з відповідальності і поваги одне до одного. Однією з головних цілей є підвищення культури поведінки абсолютно всіх учасників дорожнього руху.
2: І, здається, ти недаремно акцентував саме на абсолютно
1: на слово всіх.
2: Конкретно сьогодні хочеться поговорити з вами, шановні водії, пішоходи, взагалі всі люди планети Земля, які так чи інакше є учасниками дорожнього руху. Щоправда, найбільше, звісно, нас цікавлять українці. Електросамокати, да? Пам'ятаєте ще часи?
1: Моноколеса.
2: І інші види легкового електротранспорту в Україні, які з одного боку виглядають і, ну, якось додають якоїсь сучасності нашим дорогам.
1: Деякі виглядають як іграшки.
2: 100%. Але насправді є повноцінними транспортними засобами. І, на жаль, лише за останній час маємо реально трагічні, навіть летальні ДТП, зокрема на Київщині це сталося з дитиною. Виокремити ДТП за участі дітей саме на електротранспорті, за словами заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, насправді, на жаль, неможливо. Проте є цифри по кількості ДТП за участі дітей загалом, як пішоходів, так і пасажирів авто, і також є статистика аварій за участі електросамокатів. І повірте мені, ані перша, ані друга вам 100% не сподобається. На дорогах всього світу, на дорогах України, зокрема, небезпечно. Тож, на думку поліцейських, щоб зробити рух на електросамокаті, зокрема, безпечнішим, необхідно встановити чіткі та єдині правила для їх користувачів на законодавчому рівні. І процес цей вже розпочато. Проте його потрібно довести до кінця. Щоб ви собі знали, закон України від номер 2956 від 24 лютого ще 2023 року визначив, що таке легкий персональний транспорт, і створив підґрунтя для розробки правил і норм для врегулювання руху того самого електротранспорту. Водночас права та обов'язки осіб, які ними керують, наразі, на жаль, ще не визначені. Тож мають далі ухвалити закони, які врегулюють, де саме можна їздити та за якими правилами. І перш за все, як і в будь-якому процесі життєвому, в тому числі в процесі руху на будь-якому виді транспорту, треба керуватися здоровим глуздом, правда? Відчуттям правильності своїх дій і безпечності ваших дій для себе та тих, хто вас оточує, і обов'язково звертати увагу на тих, хто вас супроводжує в цьому потоці. Будь ласка, на чому б ви не просувалися, дорогами України, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе і людей, яких ви бачите на вулиці кожен день. Отак.
1: Ну, і якщо ви вже купили, наприклад, дитині своїй електросамокат, щоб вона, як то каже, молодіж розсікала, то подбайте, будь ласка, і про її безпеку. Не забувайте про шоломи, наколінники, налокітники і все таке інше. Ну і все одно, навіть для них і для комерційних електросамокатів все ж таки є відповідна межа швидкості 20 км на годину, а не 100%. Так, як інколи вони ганяють.
2: Ну, а всім водіям чотириколісних засобів пересування хочу порадити бути максимально уважними і обережними у цей весняно-літній період на дорогах. Бережіть себе, будь ласка, ми розпочинаємо чергову музичну годину, будемо говорити про цікаве.
0: Авторадіо. Ти не знаєш,

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
5: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
6: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 епіцентр приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. Металіст 19:25 проти Карпат та Верес проти Кривбасу. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Ми завжди жартуємо, що ми розказуємо про Netflix і ніфіга не розказуємо про Netflix. Тому зараз виправимо цю ситуацію і поговоримо про новиночки і не тільки на Netflix у травні. Тобто в цьому місяці. Половина вже минула, а ми його згадали. Ну і почнемо ми з того, що 4 травня на Netflix вийшов серіал за мотивами одноіменного роману Вільяма Голдінга «Володар мух». В центрі сюжету там група школярів, які опиняються на безлюдному острові після катастрофи. Ну, а що там далі відбувалося, якщо ви в школі не читали, я вам не буду розповідати. Подивіться, жорстоко і цікаво.
2: Варто?
1: Звісно. Мені не подобається дуже сильно.
2: Ага.
1: Як на мене, ця книжка дуже жорстока, ти її читаєш, що тобі всіх шкода. Не люблю так такого. Да. Але тим не менш.
2: Далі, 7 травня, глядачам вже показали напружену історію про британських митників, яких залучають до небезпечних операцій під прикриттям. Сюжет зосереджений на боротьбі з наркозлочинністю, де герої змушені діяти без підготовки до шпигунської роботи.
1: І як ця вся історія називається?
2: Легенди.
1: О, дивіться. Так, повертається все світ паперового будинку. 15 травня, ото днями, вийде новий проєкт з популярної франшизи. Це історія про Берліна чи Берліна?
2: Берлін.
1: Берліна, саме так.
2: А ти що, не дивилася?
1: Ні, не дивилася. Я в цей час читала «Володар». Берлін і дама з горностаєм. Отак називається ця історія. Педро Алонсо в головній ролі.
2: Повертається, так.
1: Сюжет розгортається в місті Севілья. Це самий-самий такий південь Іспанії, де команда авантюристів планує викрасти картину Леонардо да Вінчі. І я думаю, що по сюжету їм весь час дуже жарко, бо там завжди дуже жарко. Серіал створили, власне, автори «Паперового будинку» Алекс Піна та Естер Мартінес.
2: Ну і буквально
1: Лобато.
2: Цими вихідними вже презентували новий трейлер до розширення Всесвіту «Паперового будинку».
1: Та ви що?
2: Так що будуть робіть бабло.
1: Якщо вам цей всесвіт не подобається, туди.
2: Да. Так, 21 травня Netflix представить містичний серіал під назвою «Бороуз» про будинок для літніх людей, мешканці якого змушені протистояти надприродній загрозі. За сюжетом ворог полює на найцінніше – час головних героїв в головних ролях Джина Девіс і Альфред Моліна, як мінімум.
1: Слухайте, круто, я вже хочу це подивитися. Ну і 22 травня виходить комедійний серіал, в якому ми про нього вже говорили в якійсь іншій підбірці. Головну роль там виконує Саша Барон Коен та Розамунд Пайк. Класні актори. Значить, герої Саші опиняються в світі, де домінують жінки, що кардинально змінює його уявлення про владу, про стосунки взагалі, про все. Ну, такі серйозні актори не грають фігні. Я думаю, що треба подивитися обов'язково. Ну і нарешті.
2: Новий сезон детективного хітяо, просто по-іншому не скажеш. 27 травня на екрани повертається серіал «Посібник з убивства для хорошої дівчини».
1: Дуже класний серіал.
2: Головна героїня Піпа Фіц Амобі, можливо, знову опиняється в центрі розслідування після зникнення важливого свідка. Події продовжують історію, в якій героїня поступово відходить від образу хорошої дівчинки і стикається з новими моральними дилемами.
1: Це те, що пропонує Netflix з новенького і цікавенького на травень. Ми вам розказали, ви обирайте.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Legendary Rock Voices.
1: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки». Знайшли вам новеньке. Сьогодні вівторкове.
2: Мені здається, в мене сьогодні усі заголовки – це, скоріше, синопсиси якихось блокбастерів голівудських. Почнемо з такого. Минуло 30 років з дня величної втечі. У Варшаві святкують ювілей події, коли кабанчик побився з ветеринаром, розкидав охорону і втік в ліс. Більше його ніколи не бачили. В ролі кабанчика Джейсон Стетхем.
1: Обман розкрили через соцмережі. 28-річна жінка 2 тижні вдавала школярку. В мене теж синопсис, але це не блокбастер.
2: А в мене продовжується. Далі страшне. На кордоні Білорусі затримано 300 курчат.
1: В мене простіше. Ведмідь спробував зняти номер в американському мотелі.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Ваша цінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
16: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
17: Рухають цей світ і закохують нас.
16: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
17: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
16: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
17: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
14: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
13: Гарні ніжки

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Почуємось в середу. А сьогодні вже
2: тобто
1: все.
2: Завтра.
1: Тобто завтра, да. А сьогоднішній вівторок, давайте вже далі живіть без нас. Якось справляємося.
2: Складно буде, ми розуміємо. Ну.
1: Розуміло. Але тим не менш, все, бережіть себе, будь ласка, тримайтеся. В студії працювали Діма Єгоров,
2: Катерина Солов'єва.
1: До побачення.
2: До завтра.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
0: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
3: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
4: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна розраховує у червні отримати перші транші з нового пакета підтримки Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на 2 роки. За словами президента, зараз триває активна робота уряду з Єврокомісією, аби запуск фінансування не затягувався. Очікується, що ці кошти підуть на підтримку економічної стійкості та оборони країни. Загалом нагадаю, що кредит ЄС передбачає витратити 60 мільярдів з 90 мільярдів євро на підтримку української армії. Причому ця сума буде поділена порівну на 2 роки – по 30 мільярдів на цей та наступні роки.
2: Про дітей.
1: Україна заявила, що питання повернення викрадених дітей не може бути предметом жодних переговорів чи обміну з Росією. За словами міністра закордонних справ, російська сторона пропонувала включати дітей, які перебувають на окупованих територіях, до обмінних списків. Сибіга наголосив, що така пропозиція є неприйнятною, адже свобода та повернення дітей не можуть бути предметом торгу. Він також заявив, що Кремль боїться теми депортованих українських дітей, оскільки усвідомлює міжнародну відповідальність за такі дії.
2: Про інфляцію.
1: В Україні погіршили прогноз інфляції на кінець року з 7,5 до майже 9,5%. Про це заявив член Ради Національного банку Василь Фурман. За його словами, головною причиною стала війна на Близькому Сході, яка вплинула на світові ціни на нафту та пальне. А це своєю чергою позначається майже на всіх товарах і послугах. Водночас у Нацбанку прогнозують, що у наступні роки інфляція поступово знижуватиметься, наприклад, до 6,5% у наступному році. Також експерт додають, що в Україні продовжують зростати зарплати через дефіцит працівників на ринку праці.
2: Про меморандуми.
1: Німеччина планує приєднатися до української платформи BrainOne та підтримати розробку безпілотників дальністю до 1500 кілометрів. За словами очільника німецького Міноборони, сторони вже підписали відповідний меморандум про співпрацю. Німецькі та українські компанії зможуть створювати спільні підприємства для розробки та виробництва дронів різної дальності. Також через платформу BrainOne перспективні військові технології отримуватимуть фінансування та швидше впроваджуватимуться на фронті. У Німеччині наголошують, що безпілотні системи вже стали одним із ключових елементів сучасної війни та допомагають Україні ефективно протидіяти російським атакам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Реклама. Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: я забуду.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка – і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
3: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Соціальна реклама.
9: На Авторадіо щоранку.
10: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
9: Реєструйся на авторадіо.ua.
10: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
9: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
10: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед!

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте.

0: гарний житловий простір у самому серці столиці.
1: Skyrhythm – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіа-партнер «Медіас». Сервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Мол». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук. 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Around the world.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після кількох днів відносного затишшя Росія знову масовано атакувала Україну. За словами президента Володимира Зеленського, під вогнем опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області, а також Київ і область. Унаслідок атак пошкоджені об'єкти енергетики, житлові будинки, дитячий садок та цивільний локомотив. Є поранені та загиблі. Глава держави наголосив, що Україна раніше попереджала про дзеркальну відповідь на дії Росії. Також він заявив, що Москва має зробити крок до реального припинення вогню, а міжнародний тиск і санкції проти Кремля повинні лише посилюватися.
2: Про розвиток подій.
1: Через російські обстріли та дронові атаки частина споживачів залишилася без електропостачання у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. В Укренерго повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду на Закарпатті були частково знеструмлені 6 населених пунктів. Причиною стали сильний вітер та дощі. Також в енергосистемі зафіксували зростання споживання електроенергії. Через хмарну погоду у західних та центральних регіонах менш ефективно працюють домашні сонячні електростанції.
2: Про Євросоюз.
1: ЄС готує план дій на випадок зовнішнього нападу та гібридних атак. За словами головної дипломатки ЄС Каї Калас, документ містить 3 основні сценарії реагування. Перший – напад на країну НАТО, коли одночасно активуються механізми НАТО та ЄС. Другий – атака на державу ЄС, яка не входить до Альянсу. Третій сценарій стосується гібридних атак, які не підпадають під дію статті 5 НАТО. У Брюсселі вже провели спеціальні кабінетні навчання за участі послів країн ЄС, щоб перевірити готовність до таких кризових ситуацій.
2: Про гроші.
1: В Україні посилять контроль за великими готівковими розрахунками під час купівлі дорогої нерухомості, преміальних авто та іншого елітного майна. У Держслужбі фінансового моніторингу пояснили, йдеться не про звичайні покупки чи заощадження громадян, а про великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості. За словами голови відомства, тепер окремо аналізуватимуть походження коштів, частоту операцій та зв'язки між ними. Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли готівку вносять через різні банки із використанням однакових документів про доходи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: 21.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13.00 Олександрія грає з Зорею. О 15.30 «Епіцентр» приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18.00 два матчі. «Металіст» 19.25 проти «Карпат» та «Верес» проти «Кривбасу». Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
5: «Хезбургер»!
6: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
7: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук. Латекс Фауна. 2 ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС Гулівер. Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! 2 вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА. Живий звук».
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
0: Весна. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
13: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
12: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
13: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
10: гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо.
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Безпека на дорозі починається з тебе.
1: Від поваги до безпеки.
0: На Авторадіо.
2: Перед початком руху переконайтесь, що у всіх пасажирів в авто застібнуті ремені безпеки. Це надважливий засіб захисту від травм, який рятує не лише під час аварії, але й під час екстреного гальмування. Піклуйся про власну безпеку та безпеку людей навколо.
1: Від поваги до безпеки.
0: На Авторадіо.

0: судвах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: як «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. «Опен-ейр», «Захід сонця» та камерна атмосфера «Просто неба». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українська протиповітряна оборона нині перехоплює близько 90% російських ударних дронів та майже 80% крилатих ракет. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час візиту до Києва міністра оборони Німеччини. За його словами, минула зима стала однією з найважчих, адже Росія майже вдвічі збільшила кількість ударів. За кілька місяців вороги випустили понад 1000 ракет і десятки тисяч дронів, основною ціллю яких була українська енергетика. Також він додав, що найбільшою загрозою для ППО наразі залишаються балістичні ракети.
2: Про пожежі.
1: Пожежу у Чорнобильському заповіднику локалізували на площі 1200 гектарів. Так, ще 8 травня стало відомо про масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався територією Чорнобильського заповідника, а площа займання тоді перевищила 1100 гектарів. Станом на сьогодні пожежу вдалося локалізувати. Наразі рятувальники та фахівці продовжують постійний моніторинг територій. У МВС наголошують, радіаційний фон залишається в межах норми, а ситуація перебуває під постійним контролем спеціалістів.
2: Про інциденти.
1: На східному фланзі Євросоюзу дедалі частіше фіксують порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Через це Румунія закликала ЄС перегрупувати оборонні спроможності для посилення захисту регіону. За словами міністра оборони країни, російські дрони регулярно залітають у повітряний простір країн НАТО та ЄС. Він заявив, що країни ЄС повинні об'єднати та краще координувати наявні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше реагувати на такі загрози. Так, за даними Румунії, лише з початку цього року її повітряний простір порушили щонайменше 14 російських дронів.
2: Про резонанс.
1: У Нідерландах приземлилися два літаки з пасажирами круїзного лайнера, на борту якого стався спалах хантавірусу. Частину пасажирів, які не є громадянами Нідерландів, планують доправити на лікування до їхніх країн. Тим часом у медичному центрі міста Неймеген на профілактичний карантин відправили 12 співробітників лікарні. Причиною стало те, що під час роботи зі зразками аналізів не повністю дотрималися оновлених протоколів безпеки. Водночас у лікарні наголошують, ризик зараження залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Кожен бізнес цінує час. А експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна. Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Соціальна реклама.
7: Ранок, кава, затор.
8: А хтось у цей момент
7: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
8: на Авторадіо.
7: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
8: відповідай,
7: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
8: Реєстрація на авторадіо.ua.
7: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо.

0: Навіть діти знають, щоб ДТП уникати, треба про безпеку дбати. Обережно, діти, на Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.
1: Дорослі, тримайте нас за руку, коли ми разом переходимо дорогу. Показуйте приклад того, як це робити правильно та безпечно.
0: Навіть діти знають, безпека на дорозі починається з тебе. Обережно, діти, на Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ще понад 500 родин внутрішніх переселенців в Україні зможуть отримати пільгові іпотечні кредити за державною програмою «Житлові приміщення для ВПО». Як повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба, Україна отримала другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи – 25 мільйонів євро. Вже з 14 травня почнуть відбирати учасників, зареєструватись можна через застосунок «Дія». Кредити надаються терміном до 30 років під 3% річних. Участь у програмі можуть взяти переселенці, які не мають житла на підконтрольній території, раніше не отримували державних житлових компенсацій і можуть підтвердити платоспроможність.
2: Про розслідування.
1: НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі кооперативу «Династія». Фігурантами стали ще шестеро учасників організованої групи, серед них колишній віце-прем'єр України. Слідчі кажуть, з 2021 до 2025 років підозрювані могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та спа-зону на території. Частину коштів, за версією слідства, близько 9 мільйонів доларів – проводили через підконтрольні фінансові структури. У НАБУ зазначають, що коло причетних осіб може розширюватись.
2: Про квитки.
1: «Укрзалізниця» від сьогодні запускає по всій країні можливість купувати квитки на приміські поїзди через мобільний застосунок. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах у касах. Достатньо кількох кліків у телефоні, щоб придбати квиток на електричку. «Укрзалізниці» кажуть, сервіс уже протестували в кількох регіонах, і він продемонстрував високий попит. Лише за квітень через застосунок придбали десятки тисяч квитків, а кількість онлайн-оформлень постійно зростає.
2: Про тварин.
1: Вчені попереджають про можливе скорочення популяції китів через війну на Близькому Сході. Дослідники кажуть, через небезпеку в районі Червоного моря та біля узбережжя Ємену торговельні судна масово змінюють маршрути і дедалі частіше прямують повз Африку через місця проживання китів. Лише за два місяці цього року навколо мису Доброї Надії в Південній Африці пройшли майже 90 комерційних суден. Це майже удвічі більше, ніж у 2023-му. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Авторадіо. 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
1: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 «Епіцентр» приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. «Металіст» 19:25 проти «Карпат» та «Верес» проти «Кривбасу». Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Дорогою додому. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Тиснеш на клавіші? Тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
9: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
13: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
14: Рухають цей світ і закохують нас.
13: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
14: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
13: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
14: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
11: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
10: гарні ніжки не ховай.
15: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: I wanna stay forever. Безпека на дорозі починається з тебе.
1: Від поваги до безпеки
0: на Авторадіо.
2: Усі водії знають, треба дотримуватись швидкісного режиму. Але я нагадую, що не менш важливо тримати дистанцію. Звучить неначе правило часів активного ковіду, але насправді дотримання безпечної дистанції зменшує шанс аварії на дорозі. Отож, уважно слідкуй за спідометром та автомобілем, що їде перед тобою.
1: Від поваги до безпеки
0: на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Ти можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Зараз шанс у ЛНЗ. Штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
4: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота!
5: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство внутрішніх справ України розпочало посилену підготовку патрульних поліцейських для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Перша група з 200 правоохоронців уже проходить навчання на полігоні. Курс триватиме 2 тижні і включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренінги та відпрацювання командної роботи. У МВС зазначають, програма максимально наближена до умов воєнного часу. І також наголошують, важливо швидко діяти в екстремальних ситуаціях та ефективно допомагати цивільним.
2: Про евакуацію.
1: На окремих територіях Нікопольського району на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під евакуацію потраплять Новокиївка та Іллінка Марганецької громади, Вища Тарасівка Мирівської, де проживають 28 родин, а також частини Нікополя. Загалом виїхати мають понад 1000 людей. Час і маршрути виїзду узгоджуються індивідуально, всі організаційні питання та супровід забезпечує місцева влада. У Нікополі влада також планує компенсувати оренду житла родинам, які залишаються у місті, але переїжджають у більш безпечні райони.
2: Про автотранспорт.
1: В Україні від сьогодні змінили правила роботи системи «Є-черга» для перетину кордону. Тепер вона автоматично перевіряє, чи є у транспортного засобу міжнародна страховка «Зелена картка». Якщо страховки немає або вона неактивна на момент під'їзду до пункту пропуску, запис у черзі можуть автоматично скасувати. У Мінрозвитку пояснюють, нова система має мінімізувати випадки, коли водії вже на кордоні дізнаються про проблеми зі страховкою і не можуть виїхати. «Зелена картка» є обов'язковою для авто, автобусів і вантажівок, що перетинають кордон, і покриває відповідальність у разі ДТП за межами України.
2: Про Євробачення.
1: Сьогодні у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як повідомили організатори конкурсу, сьогодні у шоу виступлять представники 15 країн. Також на сцені з'являться автоматичні фіналісти – Італія та Німеччина, однак вони не змагаються за вихід у фінал. У першому півфіналі право голосу матимуть країни-учасниці цього етапу, а також Італія та Німеччина. Водночас Україна цього разу участі в голосуванні не бере. Другий півфінал відбудеться 14 травня, а фінал – 16-го. Україну, нагадаю вам, цього року представляє гурт «Лелека». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.

Фух, таки прийшла. Весна.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 епіцентр приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. Металіст 19:25 проти Карпат та Верес проти Кривбасу. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук. Наші численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Добре. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: З кожним новим кілометром.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
5: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
4: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
6: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
7: Сили на нулі.
8: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо.
10: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
12: Соціальна реклама.
15: На Авторадіо щоранку.
16: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
15: Реєструйся на авторадіо.ua.
16: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
15: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
16: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
5: 21 травня у Fields Garden на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент «Левів на джипі» Роман Щербан. Влучний.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У травні в супермаркетах знову подорожчав хліб. Деякі популярні сорти вже перевищили 50 гривень за буханець. Найбільше зросли ціни на житній та пшеничний хліб. Пшенична нарізка у деяких мережах коштує понад 52 гривні, а житній столичний продають приблизно за 51. Виробники пояснюють подорожчання витратами на електроенергію, пальне та добрива, що підвищують собівартість хліба. Фахівці ринку прогнозують, до кінця року ціни на хліб та інші соціально важливі продукти можуть зрости ще на 20-25%. Водночас без різких стрибків найближчим часом.
2: Про резонанс.
1: Президент Володимир Зеленський не фігурує у справі щодо елітного будівництва під Києвом. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Зі свого боку, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака проситимуть арешт з альтернативою – застава у 180 мільйонів гривень. У ці хвилини Вищий антикорупційний суд має почати обирати Єрмаку запобіжний захід. Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента. Йдеться про справу щодо легалізації понад 460 мільйонів гривень через кооператив «Династія».
2: Про заяви.
1: На сьогодні немає ознак початку масштабного спалаху хантавірусу, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він наголосив, ситуація не є новим ковід і наразі немає підстав говорити про глобальне поширення інфекції. Гебрейсус також повідомив, що усіх пасажирів із судна, де фіксували випадки зараження, ідентифікували. Їм рекомендували самоізоляцію протягом 45 днів. При цьому гендиректор ВООЗ визнав, організація може лише рекомендувати заходи, але немає повноважень змушувати країни їх виконувати.
2: Про рішення.
1: Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилась виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. В організації заявили, будь-які зміни можливі лише у разі реального прогресу в мирних переговорах і повного завершення війни Росії проти України. Рішення ухвалили на тлі старту кваліфікації до Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 16.03 на годиннику, вівторок, вриваємось в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Друзі, всім добрий вечір.
2: Добрий вечір. Мені тут керівник щойно скинув мемчик і, власне, про сьогоднішній день. Виявляється, сьогодні велике свято, день хронічної втоми. Я не розумію, чому ми тут сьогодні з тобою, Саня?
1: Ми святкуємо.
2: Тому що ми, як кажуть, коні. Любимо роботу.
1: Куди ж
2: любимо
1: без неї?
2: Наших слухачів. Вам привіт, друзі.
1: Ні, ну дивіться, якщо ви в відповідь не будете якось нам відправляти ці промінчики любові, ну ми, тобто, будемо бачити вашу активність в наших соціальних мережах, розуміти, що вам це подобається. Коли будемо дарувати подарунки, ви будете дзвонити, тоді ми будемо розуміти, що нам, як і вам, приємно разом проводити час, не дивлячись навіть на день хронічної втоми.
2: Але я дивуюся, чому влітку. Тому що, ну, ми от, власне, переживаємо хронічну втому взимку. От, ну, це постійно,
1: Макс,
2: кожного дня мене переслідувало. Тільки ти прокинувся,
1: ні,
2: і ти вже втомився. Світла ти не бачиш.
1: Дивись, цілий день, 300 скільки там днів би не було в році, хронічна втома, постійна. Можна святкувати її щодня, зробити взагалі тиждень, а потім місяць, а потім півроку і рік.
2: Я зараз міг би накидати красивих слів про людей, які, ну, як ми всі вважаємо, не втомлюються, не мають оцього синдрому хронічної втоми, але ми розуміємо, які вони і наскільки втомлені. Це наші захисники, яким ми вдякуємо і робимо це щодня, не втомлюючись.
1: Так, друзі, наступні три години ми будемо разом з вами. У нас сьогодні купа подарунків, величезна кількість включень, приємних розмов. Тому одразу зосереджую вашу увагу на класній музиці. Ну, і якщо ми вас просимо дзвонити, дзвоніть, бо кому ж там подарунки собі забирати? Все для вас, роздаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «Ньюран».
1: Реклама на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, у рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ України спільно з Авторадіо нагадуватимуть українцям про правила безпечної поведінки на дорогах і поширюватимуть знання з безпеки дорожнього руху. Однією з головних цілей є підвищення культури, поведінки всіх учасників дорожнього руху.
2: І про це ми будемо говорити із нашими гостями у прямому ефірі. З нами на зв'язку сьогодні головний спеціаліст відділу організації роботи територіальних сервісних центрів МВС контролю за їх діяльністю та взаємодії з суб'єктами господарювання управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСМВС Микола Кравчук.
1: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Доброго вечора, вітаю.
1: Ну, давайте розбиратися, наскільки взагалі важливо проходження підготовки в автошколі?
3: Проходження підготовки в автошколі є надзвичайно важливим, адже безпека на дорогах починається, власне, з якісного навчання майбутнього водія. Автошкола дає не лише знання правил дорожнього руху, а й формує практичні навички керування, вчить правильно оцінювати дорожню ситуацію, передбачати ризики та швидко приймати рішення в певних умовах. Фактично, автошкола закладає фундамент безпечної поведінки на дорозі, що безпосередньо впливає на зменшення аварійності та збереження життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху.
2: А от чисто теоретично, пане Микола, чи можна от теоретичну і практичну підготовку самостійно пройти, а вже потім, ну, тобто обійти автошколу і просто от відразу в сервісний центр прийти і здати?
3: В Україні кандидати у водії можуть самостійно опанувати теоретичний матеріал і після цього складати теоретичний іспит у сервісному центрі. Однак практична підготовка є обов'язковою в акредитованому навчальному закладі. Після завершення курсу майбутній водій отримує відповідне свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке, власне, дає право складати практичний іспит у сервісному центрі МВС.
1: А от, можливо, чи є статистика, от теорію людей, які здають самостійно, навчаючись, і хто в автошколі, хто краще, хто швидше, хто з першої спроби, хто з десятої?
3: Дивіться, статистика відрізняється в розрізі областей, насправді. Проте, на прикладі міста Києва можна спостерігати приблизно однакове співвідношення.
1: Прикольно.
2: А мені ще завжди було цікаво, всі автошколи, які працюють, вони ж всі мають за ліцензію працювати офіційно, якось існувати в умовах нашої держави. Чи є якісь там нелегали?
3: Є і такі. Угу. Але на сьогодні в Україні акредитованих офіційних автошкіл близько 1500. І ми, як головний сервісний центр, постійно працюємо над тим, щоб майбутні водії мали доступ до якісного та прозорого навчання. Передусім, варто переконатися, що автошкола має чинну акредитацію. Це гарантує, що заклад відповідає встановленим вимогам щодо матеріально-технічної бази, навчальних програм та кваліфікації викладачів. Перевірити, чи є автошкола акредитованою, можна на офіційному сайті головного сервісного центру.
1: Ну, знаєте, не так багато часу лишається. Хочу одразу ще спитати. Це таке нагальне питання, насправді. Автомат чи механіка? На якій коробці передач краще вчитися? Чи є статистика по Україні та у Києві? На чому здають частіше?
3: Дивіться, тут вибір залежить, власне, від потреб майбутнього водія. Навчання на механічній коробці передач дає універсальні навички та дозволяє в подальшому керувати як автомобілями з механічною, так і з автоматичною трансмісією. Навчання на автоматичній коробці передач є простішим і комфортнішим, але у посвідченні водія буде зазначене обмеження, яке дозволяє керувати лише з автоматичною трансмісією.
1: Зрозуміло. Розібралися. Дякуємо
2: вам. Пане Миколо. Вибачте, дякую. Я вже вдруге не зможу так прочитати весь титр і вашу посаду, але ми вам дуже щиро дякуємо.
3: Да.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
7: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
8: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ти ж пам'ятаєш про те, що цей тиждень, окрім тижня, всеукраїнського тижня безпеки, також тиждень обізнаності про сіль.
2: Росії, ми обіцяли
1: щодня розповідати якісь цікаві факти. А виявляється, щороку українці з'їдають 450 тисяч тонн солі.
2: Ого!
1: На день, от за підрахунками, українці з'їдають 12,5 грамів солі. І це за всіма нормативами, за всіма
2: це
1: показниками,
2: забагато.
1: Це вдвічі більше за норму.
2: Так.
1: Всесвітня організація охорони здоров'я, вона стверджує, що норма – це 5 грамів на день. От в Європі зазвичай орієнтуються на дані, на рекомендації Організації охорони здоров'я. І, значить, там норматив, ось цей 5 грамів солі, він, в принципі, узаконений. Та? Це одна чайна ложка солі. На день.
2: На день.
1: Ну, типу, це у 3-5. Всіх продуктах. Хоча, там в залежності від країни, там це все коливається. В середньому можна говорити, що не так сильно і здоровий спосіб життя ведуть європейці. 8-11 грамів на солі вони їдять. В залежності від країни, і в залежності від віку, тому що мені чомусь так здається, що людина з віком, вона більше починає споживати солі.
2: Я не впевнений, що це якось можна виміряти.
1: Це я по собі.
2: Тому що, наприклад, в мене як от сіллю з цукром ситуація однакова. Я мало абсолютно вживаю цукру. Прям мінімум. Мені взагалі ці десерти, конфети, там цукерки в магазині, вони всі мені занадто солодкі. Мені знайомі нещодавно казали, дивись, яке пташине молоко польське, таке смачне. А я його беру, мені прям солодко-солодко, мені прям сильно. Це ж історія про те, ти сам можеш навчити свій організм необхідної кількості вживати чи ні. Мені з сіллю так само, мінімум, і клас буде.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
9: 27 травня Київський КВЦ-Парковий прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
12: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
13: Ваші цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Партнер проєкту «Флего»
15: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
16: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
17: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
16: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
17: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
15: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
14: гарні ніжки не ховай.
3: Авторадіо. Авторадіо. Три рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, поговоримо про українські спортивні події, тому що кінець місяця буде супернасичений українською прем'єр-лігою, тому що коли ще були надії на те, що збірна України буде мати можливість і вийде на фінал чемпіонату світу, тобто полетить туди в Сполучені Штати грати чемпіонат світу, поміняли весь календар, щоб чемпіонат України закінчився до кінця травня, щоб в червні вже збірна готувалася, але не сталося. Як то гадалося, але
3: на мундіаль ми не пройшли, а календар лишився.
2: Ніхто саме тому не міняти.
3: Саме тому неочікувано ми посеред тижня маємо щастя дивитися за грою улюблених клубів в українській прем'єр-лізі.
2: Отже, два дні буде тривати 28-й тур. Що вже відбулося? Вже зіграла Олександрія і Зоря. 2-1 Зоря перемогла. Просто зараз другий тайм матчу епіцентр Полісся. І тут буквально декілька хвилин тому епіцентр відкрив рахунок і забив у ворота Полісся. І це хвилююче, тому що Полісся бореться за другу сходинку чемпіонату України. Їм потрібна перемога, тому зараз будуть вигризати, як то кажуть.
3: І ще два матчі о 18-й сьогодні. Оце так напхано, я би сказав. Верес будуть грати із Кривбасом, і Металіст 19-25 прийматиме Карпати. І завтра коротенький матчевий день. Динамо Київ спробує стояти проти Колоса, або ж навпаки, зламати Колоса.
2: Динамо треба перемагати.
3: Ми ще не впевнені, на яких саме ногах Колос.
2: Так, значить, Кудрівка Рух о 13:00, далі ЛНЗ Черкаси проти СК Полтава 15:30, і паралельно буде Динамо Київ проти Колоса 15:30, і закінчує тур Шахтар проти Оболоні. І ми розуміємо, що зараз найнапруженіші матчі – це якраз буквально 2-0 епіцентр забуває Полісся просто зараз, і Поліссю треба щось робити, щоб все ж таки утримати другу сходинку.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто

0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Антикорупційні органи України продовжують розслідування у ключових сферах енергетики та оборони. Як наголосили керівники НАБУ і САП, так звана операція «Мідас» охоплює велику кількість напрямків, і її проводять різні групи детективів та прокурорів. Вони перевіряють діяльність у сфері енергетики, постачання бронежилетів та виробництво вітчизняного озброєння, зокрема БПЛА. Для цього призначили низку експертиз, що тривають вже понад рік. Керівники НАБУ і САП наголошують, необхідно ретельно зібрати докази та проаналізувати великий обсяг інформації, аби притягнути до відповідальності тих, хто причетний до корупційних схем у стратегічних для держави галузях.
2: Про ініціативи.
1: Кіпр приєднався до ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ нашої країни Андрій Сибіга. За його словами, вже 29 держав підтримують угоду про міжнародний трибунал, що розслідуватиме злочин агресії Росії. Андрій Сибіга закликав і інші країни приєднуватись до цієї ініціативи.
2: Про зв'язок.
1: Укрпошта запровадила можливість оплати банківськими картками в усіх населених пунктах України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, безготівкова оплата тепер доступна навіть у найвіддаленіших селах і поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Це стало можливим завдяки пересувним відділенням, що оснащені посттерміналами. Наступним кроком стане розширення сервісів. До кінця червня планують запустити можливість знімати готівку та поповнювати картки.
2: Про заяви.
1: В ООН попереджають про ризик глобальної продовольчої кризи через можливу блокаду Ормузької протоки. За оцінками організації, під загрозою голоду можуть опинитись ще 45 мільйонів людей у світі. Міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб не допустити катастрофічного сценарію, кажуть в ООН. Ормузька протока є одним з головних маршрутів світової торгівлі. Після загострення конфлікту між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном, судноплавство в регіоні суттєво ускладнилось. В ООН наголошують, найбільше наслідки можуть відчути країни Африки та Азії, де посівні кампанії залежать від своєчасного постачання добрив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину ефіру. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Традиційно тут ввечері з вами на Авторадіо. Давайте швиденько трошки поговоримо про Євробачення. Ми все ближче і ближче до нього. Наша представниця від України, Лелека,
2: там
1: активно роздає інтерв'ю. Але, бачите, я наткнувся на інтерв'ю дуже смішну, що Європейська мовна спілка зобов'язала делегацію Норвегії змінити хореографію виступу співака Юнаса Лова.
2: Так.
1: Через те, що вона занадто сексуальна, занадто сексуальні рухи він використовує. Ось такі неочікувані коментарі прилетіли мені, аж прям стало цікаво. Мені здається, що це найкращий як спосіб закликати все ж таки подивитися цей виступ.
2: Я оце зараз заплутався. А Віталій Козловський, він був на Євробаченні чи ні? Чи це, був інший конкурс, коли він співав Шекспіра, та? І там от можна було б сказати, що були занадто сексуальні рухи.
1: Навіть так, бач, вони сказали, надмірно сексуальне шоу.
2: Мені аж цікаво подивитися. Слухай, це вперше, мені здається, що Євробачення хтось звинувачує в надмірній сексуальності. Ну, що ж, друзі, сьогодні перший півфінал. Будемо дивитися о 21:30. Якщо говорити про виступ України, то ми виступаємо через день,
1: так, в другому,
2: через день, півфіналі. Але буде Теска від Хорватії, Лелек із піснею «Андромеда». Не знаю, мені хочеться повболівати за нього, хоча будучи в цьому півфіналі Молдова, Швеція, Португалія, Грузія, Фінляндія, ну, Чорногорія, Соня, давай всіх перелічу, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща і Сербія.
1: Дивись, ну за Україну ти голосувати не можеш, ну якщо ти хочеш все ж таки лишатися з Лелекою, то
2: Лелек. Хіба що Лелек.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
4: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Давай трошки знову поговоримо про Дональда Фредовича Трампа. Щось давно не було про нього новин, але він продовжує
2: як спати. Це?
1: Не спати, а генерувати якусь трошки фігню, так би мовити. Пам'ятаєш, він сказав, що на початку ще було, що ми випустимо Трампафон, Трамп Мобайл, який буде зроблений 100% з американських компонентів і буде зроблений на 100% в Америці. Всі дуже так подивилися на це, посміялися і сказали, ну давай, респект, вперед, давай, ми всі ж інші не можуть це зробити, тільки ти можеш. Ну от, коротше, час пройшов і, як то кажуть, краще інтернет все пам'ятає, але вони роблять вигляд, що ні. Значить, Трамп Мобайл замість випуску Трампофону продає відновлені айфони і Самсунги, які були зібрані в Китаї. В правилах тепер на предзамовленні є розділ, жодних гарантій випуску, доставки або термінів, хоча замовники мають право запросити повернення телефону. А оця плашка, коли зроблена в USA, вона взагалі зникла з опису смартфону і тепер використовується формулювання «зроблений з урахуванням американських цінностей».
2: І особистого бачення Дональда Трампа.
1: Ну і що це таке? Тобто ви обіцяли ідеальний американський телефон, щоб не залежати від Китаю, не залежати від Індії. Ми все зробимо у себе. Зрештою, ми просто беремо старі, ну, ті, які були
2: так,
1: поламані,
2: почекай, він
1: відновлювали.
2: Взагалі, він взагалі анонсувався як золотий.
1: Як
2: він
1: золотий,
2: мав бути
1: там,
2: золотий.
1: Там все мало бути суперкрите, а зараз, бачиш, з урахуванням американських цінностей. Що це взагалі означає, мені невідомо. Якась така фігня. Дональд Трамп, красавчик, генерує крінжу.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.
3: Та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Михайлівський «Золотий». Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: 17 травня у Fields Garden на ВДНГ український дарк-кантрі гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19.00, Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо вечірній драйв, друзі. Їдемо у напрямку, сподіваюся, спокійно для всіх вечора. Сьогодні, до речі, хочемо привітати, користуючись нагодою, всіх працівників медичної сфери, а саме медсестер.
2: Сьогодні день медсестер?
1: Сьогодні день медсестер. Вау! Але ж ми не забуваємо, що є і чоловіки в цій професії. Медбрат. Як їх правильно називати?
2: Медбрат.
1: Медбрат. Медбрат. Похідна від медичний брат, так само, як і медична сестра. Я от думаю, а як англійською? Ну, типу, nurse – це таке безстатеве звернення, як і для чоловіків, так і для жінок сполучених Штатах Америки, в англомовному середовищі. Але от, наприклад, якби модно було б зараз сучасно так звернутися, ну, medicine є ж, та, таке слово, медицина, то логічно було б звертатися медбро.
2: Медбро.
1: Медбро.
2: Слухай, ну бачиш, у нас же теж є, якщо ми звертаємось до офіціанта, то в тебе немає офіціантка. Воно звучить дуже, ну так, трошки...
1: Але ж бажано фемінітиву використовувати.
2: Ну так, але от сама подача. Тому не знаю, треба розбиратися. Але в будь-якому випадку всіх медсестер, медбратів, дякуємо вам за роботу. Це не проста робота, і пацієнти бувають дуже непрості, з характером.
1: Так, то це от стосовно тих же фемінітивів, мені завжди було дивно. Одні депутати, вони навпаки використовують депутатка фемінітив, а декому... І саме депутаток таке не подобається звернення.
2: Я хотів сказати, медсестра, медбрат, дзвоніть нам, пишіть, розкажіть, як вас вітати, а депутати навряд чи нам будуть дзвонити. Я думаю, вони зараз зайняті стрічкою новин і цим плівками і НАБУ, все, що відбувається зараз, непрості часи.
1: Слідкуємо, друзі, разом. Авторадіо на хвилі всіх подій.
2: Так, друзі, ну і зараз погода, щоб актуалізуватися обов'язково, давайте послухаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Він усі смакує,

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Час розквітати! Дивосад на новий лад.
6: В мережах «Епіцентр» та

0: 5 того 2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
1: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 «Епіцентр» приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. «Металіст» 19:25 проти «Карпат» та «Верес» проти «Кривбасу». Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Ранок, кава, затор.
8: А хтось у цей момент
7: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
8: на Авторадіо.
7: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
8: відповідай,
7: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
8: Реєстрація на авторадіо.ua.
7: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
9: Авторадіо.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І знаєте що? Українська прем'єр-ліга може дивувати, тому що от ми з вами буквально півгодини тому якраз обговорювали те, що зараз до кінця травня буде тривати, взагалі, закінчення буде повністю прем'єр-ліги, і зараз активні матчі йдуть. Епіцентр зустрічався з Полісся, і Полісся дуже була необхідна перемога, але я так розумію, що ви вже по моєму настрою і інтонаціям розумієте, що вони її не змогли добитися, тому що епіцентр відкрив рахунок, потім зробив 2-0. Полісся змогло відігратися, причому дуже швидко забити 2 голи.
2: А потім вже 2 пенальті один за одним наприкінці матчу.
1: Так, і ти розумієш, на додаткових хвилинах Полісся могло отримати ту таку бажану хоча б нічию, не програш, але зрештою голкіпер епіцентра робить свою справу, захищає ворота, і рахунок 3-2. Епіцентр переміг. Матч, насправді, дуже неочікуваний, і фанати епіцентра там максимально цьому раділи.
2: Поки що це не вплинуло на позицію Полісся в турнірній таблиці. Вони як були другими, так і лишаються, але сьогодні ще 2 матчі.
1: Так, друзі, 2 матчі будемо спостерігати. Зараз трошки про теніс треба згадати. Еліна Світоліна пройшла в чвертьфінал в Римі в WTA тисячник і вийшла на Рибакіну. Рибакіна – це у нас, поднині вона представниця Казахстану. Взагалі вона росіянка, яка в 2018-му змінила громадянство, і ми розуміємо. Вона друга ракетка світу. Еліна зараз 10-та, і матч відбудеться завтра о 12:00. Хочеться, щоб Еліна набирала оберти перед Ролан-Гаросом. Ми розуміємо, що ці турніри на ґрунті, вони дуже важливі. Тому будемо тримати кулачки. Завтра 12:00 вболіваємо за Еліну.
2: Як назвати росіян, які колись виїхали з країни, але досі представляють її інтереси?
1: Як?
2: Диверсанти!
1: Варіант.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС. А угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях.
2: Про ініціативи.
1: Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман.
2: Про домовленості.
1: Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгів між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів.
2: Про футбол.
1: 28-й тур української прем'єр-ліги розпочався сьогодні, і він трохи незвичний, бо триватиме лише 2 дні, які припадають серед тижня. Буквально в ці хвилини стартують одразу 2 матчі – це «Металіст» 1925 та «Карпати», і в цей же час гратимуть «Верес» та «Кривбас». Нагадаю, донецький «Шахтар» у 27-му турі переміг «Полтаву» 4-0 та достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул гірників, і за цим показником вони впритул наблизились до столичного «Динамо». У них 17 чемпіонств. Між тим, полтавська команда своєю чергою вилетіла до першої ліги, відігравши в еліті лише один сезон. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18-та година. Авторадіо. Hey, I got a stranger in

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Макс, ти бачив, що зараз у ТРЕД коїться?
2: Та там просто пожежа. Всі як збожеволіли, обговорюють, що Світ ТІВІ повертає фабрику зірок.
1: Да, причому не просто «Ой, пам'ятаєте шоу?», а люди реально масово тегають друзів, пишуть, що ми цього чекали років 15.
2: Так, а коменти полетіли, вже всі в темі. Злата Огнєвич, дивись, пише: «Фабрика зірок повертається, чекаю з нетерпінням». І причому сама згадує, що там же колись виступала. Правда, от знову ж таки, процитую її, чи то в якості гості, чи в якості Зозулі.
1: Ну, а Алан Бадуєв взагалі красиво написав: «Колись фабрика зірок змінила дуже багато доль». Цікаво, чию історію вона змінить тепер.
2: Ну, це прям сильно звучить, бо реально ж тоді купа артистів звідти вийшла.
1: До речі, Макс Барських теж включився в обговорення, написав: «Саме там почався мій шлях».
2: Ну, це серйозний флешбек для, от, буквально для всієї країни.
1: І найцікавіше, що нова фабрика зірок буде виходити тільки на Світ ТІВІ.
2: Слухай, я вже навіть уявляю, як зараз півкраїни думає, а може це мій реальний шанс?
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
3: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
7: Файна Таун – живий квартал.
8: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All-Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
11: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
12: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Не знаю, чи ти знав, що жінки в середньому витрачають найбільше, набагато більше часу на турботу про себе, аніж... Ні, навпаки, про інших, аніж про себе.
2: А, ну все логічно.
1: Це ми про себе такі
2: ну,
1: от
2: ну, от про себе
1: егоїсти,
2: і думаємо. А саме тому, я так розумію, їм просто критично потрібно відпочивати, відпочинок, причому справжній, без турбот.
1: Саме для того... У нас є проєкт «Міста місіс не посидючись» на Авторадіо. Цей проєкт про це, про турботу і відпочинок. Ми хочемо віддячити нашим «Міста місіс».
2: Отже, реєструйте своїх дружин, сестер, колег, сусідок, знайомих на сайті Авторадіо.ua. Але розкажіть країні, які вони круті, яка в них суперсила.
1: А ми по буднях о 18:40, от як буквально в цій годині, там за 10 хвилин в нашому вечірньому шоу будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували і кого обрав наш рандомайзер, для того, щоб поспілкуватися у прямому ефірі, дізнатися про суперсилу і подарувати круті набори для краси і здоров'я. А у фіналі вже 9 червня очікується розіграш неймовірного відпочинку у спа-готелі «Немо».
2: Так, адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего» легко ступає, гарні ніжки не ховай. Друзі, ну мені здається, що ми максимально, як могли, закликали вас залітати на сайт Радіо України, знаходити цей банер і реєструвати. Ну, а як Макс сказав, буквально за 10 хвилин якраз рандомайзер буде обирати переможцю сьогоднішнього дня. Але перед цим, щоб інтрига трималася, погода на Авторадіо, трошки музики, ну а потім ми повернемось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
9: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
10: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
11: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
12: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно, якраз той момент настав, ми його анонсували, ми про нього вам розказуємо, нагадуємо, тому давайте, не боріться, залітайте на сайт Авторадіо Україна, реєструйте ваших міса або місіс непосидючість, щоб ми о 18:40 отак змогли їх подзвонити. Рандомайзер сьогодні в нас обрав переможцю дня, зараз будемо знайомитись і обговорювати все, що про неї написав її в цьому випадку чоловік.
4: Добрий вечір.
5: Добрий.
4: Так, вас звати Наталя, все вірно?
5: Так, так.
4: Зараз дізнання будемо коротеньке проводити, і у вас є чоловік на ім'я Дмитро.
5: Є таке.
4: А дуже сильно його любите?
5: Ну, 27 років разом.
4: 27 років, 24/7, напевно, так? Вау, клас. А 27 років, це яке там весілля загалом святкується?
3: Я всього три.
5: Після 25 не рахую.
3: Оце це зручно. Ну, знаєте що, ваш чоловік все одно про вас тут нам трошки написав, і зараз будемо перевіряти, наскільки це правда. Давай, Макс.
4: Значить, Дмитро пише про вас, про вашу суперсилу, Наталю, що вона полягає в тому, що ви можете заставити робити. Я так розумію, що в вашому випадку заставити робити Дмитра, тобто чоловіка в тому числі.
5: Ну так, я ще і трошки керівник, тому можу заставити робити ще і
3: підлеглих. А скільки підлеглих. у вас в підпорядкуванні, так би мовити, людей?
5: Три дівчинки і 5 хлопчиків.
4: Так, а якщо не секрет, чим займаєтеся? Чим ваша компанія
5: займається? Рекламою займаюся.
4: Реклама, клас. Слухайте, бачите, ми радіо, ми дуже любимо рекламу. А ви, напевно, теж десь там собі трошечки любите і радіо, в нашому випадку авторадіо. А ще Дмитро написав, що ви красуня.
5: Ну, в принципі, компліментів від чоловіків чую, ну, достатньо часто, кожен день.
3: Ну, клас. Супер, ми вас вітаємо з перемогою. Залишайтесь на лінії, ми розкажемо вам, як ви отримаєте перший подарунок. Тим більше, що ви будете тепер приймати участь у розіграші максимального подарунка, відпочинок у спа-готелі Немо. Але про все це згодом. Лишайтесь на лінії, ще раз ми вас вітаємо.
5: Дякую.
4: Друзі, на цьому, так, ми ставимо, власне, в розіграші подарунків щодня з понеділка по п'ятницю о 18:40 на таку кому, тому що ми продовжимо це робити завтра і будемо робити от буквально впритул аж до 9 червня.
3: Так, ну а ми побігли далі додому, або футбол, там футбол, чемпіонат України, не забувайте, неочікувано сьогодні.
1: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA. Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі Немо.
1: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего. Дієтична добавка Флего. Коли ніжки хочеться показати.
7: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
0: Реклама.

0: Авторадіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача в штрафний майданчик. 1-0. Герреро. Здається, Герреро на лінії. Але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто. І Герреро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Герреро.
7: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
8: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи.
2: Про заяви.
1: Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа.
2: Про комісії.
1: Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності.
2: Про спорт.
1: Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу в Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику? Навіщо? Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням з 7 до 11 на Авторадіо і заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
1: ми хочемо підтримати вас.
0: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
1: Все, що потрібно,
0: зареєструватися на сайті
1: radioclub.ua
0: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо. Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: За лікарським засобом.
3: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
11: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
10: Рухають цей світ і закохують нас.
11: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
10: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
11: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
10: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
9: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
12: Гарні ніжки не ховай.
13: Авторадіо!
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: очах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
4: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук. Запала в душ. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». «Вечір у колі своїх», де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20:00. Fields Garden, Самчук. Квитки на контрамарка.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Авторадіо. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
6: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Триває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Дня. Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці. Не є лікарським
0: засобом. Реклама на Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: I went deaf on the bitch.

0: До 19:00. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 23 година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед. Що це поїться?

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Весна пішла. Авторадіо.

ти скоче, аби ми зламались. Та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дере.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух в

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Двірух вперед.

0: Авторадіо. І рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.